Ja, det vil just en lille foran med Taylor Swift, har der så en, eller det bekendst, chance der overvalgt. An ik vidt nu, altså råd hø ikke det foran. Vann am da ook nok an insekt efter min benemt. Altså nu ihr, of husker am det ham tænk? Ja, så of ook så enig tænkt forlicht da ook Taylor Swift. At University of California und Riverside hene 12 bit nu unbekannt wochlös wat u planten leve beskreven. Ja, an fjauer die fahren, hier nu tut et nei Gattung Swiftifyllus. Mhm. Ja, het Swiftifyllus taylore, Swiftifyllus amator, Swiftifyllus intrepidus an Swiftifyllus poetorum. Nehmt san jo efter fjauer Alben von Taylor Swift. Swiftifyllus Amator zum Beispiel efter det Album Lover. Amator, det hiert, also det as det Wort für Liebe, ja. Yeah. Sarah Schröder asset erst, wat denn dir wochlös beskreven he, an hat as en gratten Fan von Taylor Swift. Demewal hat die Übhenwisse, der dat Insektenjaft hu noch niemand wat von wost he, an weil so denn ich jo bekannter mage. An hat hin noch wat feestelt, denn wochlös san dir wies liedjelet, ober onat Mikroskop, können am keen, dat jo lacht gülsan, an zog ruert Striplacher. Det passet da vel at to Taylor Swift, wat lagt hieren an ruhr Lappen he. So meint Tomanstad, er Wissenschaftler Schröder.

Ja, det er just en lille foran med Taylor Swift, har der så en, eller det bekendst, chancer over valgt. Og jeg ved nu, altså råd, hvor ikke det foran. Hvad nam da også nok en insekt efter min benemt? Altså, nu ihr, of skal ham det ham tænk? Ja, så of også en og tænk forlægte og Taylor Swift. At University of California und Riverside hene 12 bit nu unbekannt wochlös wat u planten leve beskreven. Ja, an fjauer die fahren, hier nu to det nei gattung Swiftifylus. Mm-hmm. Jo het Swiftifylus taylore, Swiftifylus amator, Swiftifylus intrepidus an Swiftifylus poetorum. Nehmt san jo efter fjauer Alben von Taylor Swift. Swiftifylus amator zum Beispiel efter det Album Lover. Amator, det hiert, also det as det Wort für Liebe, ja. Yeah. Sarah Schröder assat erst, wat denn dir wochlös beskreven he, an hat as en gratten Fan von Taylor Swift. Demewal hat die Übhenwisse, der dat Insektenjaft hu noch niemand wat von wost he, an wal so denn ich jo bekerner mage. An hat he noch wat feestelt, denn wochlös san diel wies lietje lech, ober onat Mikroskop, können am keen, dat jo lacht gül san, an zog ruert Strippler ha. Det passat do vella to Taylor Swift, wat lacht hiern an ruhr Lappen he. So meint Thomas dat, a Wissenschaftler Schröder.